0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Paling pas untuk Cilacap.

0: kajis bunyi.
1: Gelem halu ora kowe? Wani terus ora wani karo aku.
0: Saya kula ngrempun wandi sepisan nggih terus wandi terus kula.
1: Ora medhi mati kowe.
0: Wong mati sepindah, urip sepindah. Boten mati seniki nggih mati benjing sami mawon mawon kok. Wangger dawa umure sing sayake dosane iki lho. Barang mati nggih wong pun tau urip iki.
1: Kowe lah malah sengsaya nekat.
0: Kulanu biasa nekat dan gula. Neng anger mboten nggih tatone nggih mboten gula.
1: Kowe lah edan edan. Tatap lu goro tatap jangan gamu.

kadangku sukmo sejati lo kok nganti dangura kondur paran lenggole gamelan lo kanonto. Katarita Raden Arjunanjuk aneng karang gumengeng amirsani dina

0: nyetosaken santen ing gameran lokanonto.
1: Lah. Wis mara bawur kowe sing njaluk lelagon marang gamelan lokanonto ingkang bakal dinyatakake. Sebi kula nyun larasane pelog. Sebi kula nyun lagon anu sing swara dangdut ngapa sakit lho. Anu Bacuraden Indah Manggamriyut.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.